0: Hú, meg minn góð eitthvað bæsum og nýjabir og dæhá eskja að jibíta við þegar náttúrn jútna nem. Inni að Charlotte Rupert tæskos og þetta sér bísið að jútsið. Það ég kýr bánið á hví gæsir að jissið góð næstja að jíma mútt sætt eginn og sér hæmjóð eitt eginn og sér góð að bíða pétt neski meg bíða þú eginn átt. Inn nýpstum góð ég að jína pægnót nesku að tæjó að jími eginn átt. Hægin kýr Ég gaf kynni að góða sérsmín eitt eitthinnisk og gendó hún ennú eitt. Mér svo að ég góða eitt á neitt og smissúna pegnúttinnisk kem ekki bjett og nút að gúð góða sérsmín eitt eitt eitt eitt eitt menn hún ennjum. Hægum að góða sérsmín eitt eitt eitt eitt eitt eitt eitt eitt eitt eitt
1: We have Maggie. Game more who I in this catch you up Maggie noich. Nest Jimmy White. Hey Jacqueline I just sit in the who ask which we all get a spec in the hooch. I understand. Not ski ask what the met seek. The met seek what she had on. He any what the answers. There was not then yet say you yet. The 77 in the top on Austin. Not the bedroom yet. Most got to go in the bedroom and you might have it. How come I go guide 8 men? But I don't man always better watch me to the bedroom and I'll go be so he would at the bedroom. I was just not obvious what John to get into the 8 and 20. He was next to one. Da vi var dit vejt an mit så dog jeg næs nok. Og så må kunne bæge kusen. Nu var family, one family en anden og just må kunne bæge kusen ved med at se at. Og vondt jeg nu til da my brother der er nævnt at se stroke at jeg at. Og vondt jeg nu er i hej kunne må til da. Now she may have cheap meds, you know, she snacks. I got to hear him today. I had to go hear him about the next talk. I come up with a baby, she had much. I come out to go shoot my brother. I come out and get snacks, he had see what she. Me out to go there, not to win about the notch meets and cheat that. On that, so I jim. On that, jim, I'll go eat him, go eat him a car. Not my god, I mean, Jed. God, how I should be, Jed, you to me, white man, get a chat, nip it the way I'd not 나도 미치고 야니가 암심시가고 야니가 이봐 나 이쪽으로 이봐 나도 이때만 석석치 심하이도 모니 아웃도 것도 안 인마고 비야소 비야 피야치 모야마 바토다니 아요미 아이도 모니 오스나쿠스도 안 그쵸도 안 이스나시다 다이트고 안 단도 이게 아이다 Ni ai sem sem skago to anja goya ga mi oit. Es na da odach. Ti va ta na ogne. Ai na no ti a ti chei. Ava to da ta va mi oit to monio. Na ogun bi aso. Na ogun ma go snas. Ti da it man. Ei da. Ei da ja te ba chomu ya no ogwa ga i shu te ba chomu ya. Ja mä kävin jakomuojan muussa, kuisko se olisi miokitsi. On siitä, kun viettää, kun näitä. Se vaan aina pitäisi, kun näpäät puhuin. Kuisko näistä vaan, niin miokan miitsi. Sumakin vaan sisä toi kasta ja teki miokumen. Ja en viestokaa toi. Miksi tänne? Jääskin vaan, että minä olen ainakin jääskut, siis niiksi tänne vaan. Voi on tämän otsmiitsi, siitä näin siikonsi. Tuin tänne, siitä mä äsken näin, että olta vanhaskoja ja vitsiitsi, ja vitsiitsi. Voi on näitä. No tämä olisi puoli ja se tausta. Otan takaa teidät siikonsi. Siitä vitsi näin tänne, ja siis tänne. Tuin siitä näin, mäkin saa vitsi tänne. Aku makin nasi, mai awak itu mana kira? Aku nista aku juga, aku ichi kotoran, nista aku ni ayah, anbat ke awan, kami amat ni ayah waktu datuk ni ayah, kami aku sedjun nista aku, aku terus minat aku cinta kau ini mesti, jis nista aku cinta, aku ngei katian bobot, jauh aku senos, tapi anjir setan. Niin minä kustaa, kun sinä sitten on juuri, kun sinä jää minä kustaa. En niin hontu kuin minä saan, että tuo jää itäjään, että minä olen toki sotoan. Ei kun näistä minä jututaan, kun sinä jää huonan. Kuin niä jää, että sitä ei tekee sinä toki sotoan, niin hontu kuin minä en ole. Kehän minäkin piässä, minä jää huomioon. Ja sotoan. Ja mä kuin kotoan otettu. Suoka oli vuosi. Ja pipiusi tuossa. Ja sitä oli itse. Ja kun mä olin näistä, niin minä olin aittanut musta kotia. Ne nosuin säivin niin muoja vitsintä. Ei ihan kamma kaamiin skoitin. Vaan musta kotoakin noita ei mäkin noita. Ei kun ne olet, ei ihan kammaakin noita. Ja tuossa simaa teissäkin noita ei mäkin kuisi.
0: Cześć, mego ci piłki płacze, więc ten dasz kiemy sztych ten skumdyna, nga przeczyt mego łonoszki boi moja bi. Kiemy go dzi hłonzi go, kapata kujtyś, gnia gie bohaci gdzas żuda, hiliczy nuczy mi cia dzitać. Kiemy gnzi go, skoła dihty guda go, nduje ta noż mego z kiemy gna bał, a gunt hłasz go, gośnak, kaj gadzi sznak szko, da hi uitun. Aukin kipo missua ko uuan paikotsu ko na juuri tu tignoj aukin hai. Kipo sa jimi upmat siit uuan jim. Uumag kia hudan tuja ihtä jagutu ko mausman noks ko magasja asiks. Aukin en tuhunen nojke mäkin kipo hauin pagnut mus. Mia muka asti somke sega jitu tekna bau isko hudu apetisiunio kemäkni isko sega jitu tekni enna bau hudu apetisiunio. washkam swa bay gun shkwa jgana shnin doi tum kya gun ga wan jaji miu mit su de kya mag jaji miu bid kya jaji miu ahtik washkwa gun na cha gun wap tum kya miya mo gun ga wana di da bit si msa washkin jidu tum wan zaga yu hitot ka agasha goi mut ka Hag meg mis ísins gom den nos ag ebbs ít stu meg hag ogi mai ebbi gie meg hansi nia is gaut sin sgom aj mis tík a hagi hagi bít ebbi hag nos gie meg in sis jeson hagi betom gini a hod bájj munu a gie meg in sis jeson gieci a gaj hagi bsit stu meg hag unja jí gaba toko jinnot inia Mary Swallow inia Marlene Chicapio inia Isabel Seal Hunter inia meg Charlotte Rupert gie ha ui min jís chai shko si betono Elizabeth Deshwashkom nui jabit si meg ins gins gom aj Nelson Higgin got me kick Jamie Little. Kia mango not Alex Labelle. George M. Namaswa, neat turns.

0: Kysy, että pääsin monissa päin Tottenham Haugen kiipaa. Jawa uhtek tän haaga jito tekin ojo asku jimiche haugin ja Marlin Shkapio. Eikin ja kiipaa jä teki jäsit. Ka teki jäsit ja uja jä te bäätsum tu asku jä jito tekin ojo goyo. Kiemäkkoa tän haaga jito tekin ojo niska eikin ja kiipaa nausha uikin ojo taksit. Mamma gotcha batokin ja Marlin Shkapio tämä stis ni chuchio. Eikin ja jawa uhtek tän haaga jito tekin ojo asku jimiche.
1: Tänga jito tekin ojo piesuj. Mio kogno da ai iskega gatokch katkaz ne kupet
2: kupag peskupitak ni uto kapskupitak ni uto ekpaka pestak ni uto ekwa ke wiskno i mak ni usito kupat pi hai entet uya su sito kupat pi su tekshmen chikni wis ku ya suwa anyo pestak ni ko anyo hoyo uskeni wa Kota ka tsaike kuna tut ko anyo anyo ki pa ushekan sin ka te ho sin hi anyo ushekan ki pa piesu e ke te kene wa ni e ko tau tin te ai poko to ko as e ko pias te si ko anyo ushekan e ko mo tu yesin mu ke huin mu ke ti u che wa ta mu tu che wa ti we psi sha pa chi ke no ta ke ni ni anyo ushekan he e tu ta ke ni ko te pa si ke li ko Entä pappa kun pitää kinjus. Kumakin kai pappa kun pitää kinjus, niin uskoi. Pietää kinjus, niin uskoi. Estää kinjus. Ja kun te peskui, et nää kinjus, toin siin piesuus. Ja siipa kai. Kana missä kun sä kinjus juto. Ja kun te peskui, et nää kinjus, toin siin piesuus. Et uskoas. Entä mä kun uskoas, et peskui, et nää kinjus toi. No mui kui jes katoutsi tuot. Kei no mui katoutsi saas tessinot. Ante psku eik pitääkin ju tuo. Tain vois psika nöi maattavainen ju piesu. En kui psika nöi maattavainen. Ei ui mun rääts tuossa sitkin pauin piesu muat. Muat mui umtanu jesi tuot. Vos skoatsi psku eik nääkin ju tuo piesu. Ei kun mankin kais huoptavankin pää. Ei tu tuokin jo toppia, ei syytä. Niin viittekin päin peetsy.
1: Nelsisätsi, tsi kognonsa, et mi kognodon, tsiis piesus, ne tu kognodonga.
2: Sinne on sit kognodonga. Eikin päin. Tapa kukaan pysyn. Ne on sit tsi kognodonsa piesus, mä kviskus päätämät. Mä keitsi. En GPS-u, se ei kun tämän miehen kanssa, kun ne on, kuinka ne ehkä uskan kipa. Pappa kahtaakin ne uskan, kun ne uskan. Me myös uskan, se ei ole minä puhtaakin ne uskan, piesu apu. Kun mäkin ne uskan, että pappa kahtaakin ne uskan. Tän mä keskin, minä me on mitään sotaa uudistamaan, ei niin pihisemme mitään sotaa. Kanssa nyt se piesu ei tohon. Ehkä kenoit koinju, se koinju. Kaikki pannin. Anip mi, piesut mi. Mä kun hei. Upi mä juut. Ei saa suokin juuta. Kun teksy mä, teksy muiden haken juutin, mistin. Antti upi mä juut. En tehu jääkän saakin juut. Kun minä sua Oi, meu, está aqui, nem o 70 mil. É xisco, pá, depois está...

0: näitä sitten, kun hän oppii majusin päin, ehkä näitä osoittaa. Mä näitä sitten, kun se sen. Kaikki. Kaikki näin tässä. Se kun mä kyllä. Se kun ei ole. Mutta ehkä sitten sinä nyt piesi. Vai omissa muu on jääpi. Jokunen se. Se puhutaan tääkin just. Kepä teskaat sitä puhutaankin just. Se puhutaan tääkin just sen. Ei, hänkin vaan kohtisiko jääpi. Eikö mä kanssa puhutaan tääkin. Eikö pappia se puhutaan uppeen syrjipä. Eikö pappia sekin. Eikö tvaku, että penikin just sen. Ani mihin uikin yhtäänkin just min. Ani pie suppi. Eikö tvaku, että penikin just. A moi mä kun minä viesin, eikö mä käy ihminen, eikö mä kun mä kuulin, niin koin, ei huppiin mua, vaan mitä sota, vaan mua tapeisi johon viettämään, että minä en kanssa vaikka mintiikin vehtääkin, en minä istu tääkin just, ei, uksikä pyse, että ehkä noista ei mihin. A mä kai siitä on tuotteena, en ansikipä. Mä en sitä tämmöistä kuunnittaa, niin kun tehdään siitä, jotka tehtävät. Ja sitten aina pistupmääkin sinne käy teokkipäin. Niin kun tehdään siitä, jotka tehtävät. Nämä on mun hyvä kuvien sanoa
1: niin. Eikö tehnyt skungeven jimiin?
2: Aga kabatukin ja Marlene Shkapi oda mis tisni chiuchiu. Bina kabatistau nigmon hagu inuitska nasu a Katia Rock manio tinga mochiu. Uyau nigmon washte.